0: Gendro.
1: Nggih, Mbah.
2: Ya, kalau-kalau kira ya dolan ning daleme simbah kene to. Ora mung liwat terus bablas wae.
1: Nggih, Mbah Dalija.
2: Kene-kene. Mau wis makem apa durung?
1: Sampun, Mbah Dalija. Kula pun warep. Kula ajeng kondur.
2: Piye? Kuwi piye? Matur apa mau? Kula pun apa?
1: Kula pun warep. Kula ajeng kondur.
2: Ngene lho, Nduk. Kene-kene sik. Aja kesusu kene-kene tak kandhani. Nduk, iki nek sing jeneng warek kuwi basane kula sampun tuwukno. Lah, nek kula ajeng kondur kuwi ora bener, Nduk. Sing bener kula badhe wangsul ngono.

0: Wah, Pak Demang soal kerawuh.
1: Iya, Ger. Ya.
0: Wah, monggo menika pas ketiban sampur panjenengan.
1: Iya, ayo. Model-model kaya sing nom-nom kuwi kaya.
0: Wah, panjenengan rumiyin Pak Demang. Monggo ngersakaken gending menapa?
1: Iya, nek kersane ngono kuwi nyuwun. Bone. Ae, bareng kenane sing ireng manis kae. Aneng ra kae.
0: Oh, wonten menika sok dateng.
1: Ya, ngono dok, cahaya aku jaluk bawa micin tiba ke rujak beruk.
0: Loh, kok rujak beruk? Betul wonten pak?
1: Oh, rujak jeruk.
0: Ah, iya, iya.
1: Ya, bapak, ngapa tamir nih?

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wong Saripat.
1: Apa Kakang Kebu Sindet?
0: Wah, ngelangut rasane ngatiku. Kaya ngenteni kumambanging watu item sileme prau gabus. Mergo nganti seprene durung entuk kabar piye nggone Budidaya kudu sempono karo si Kebo Lajer.
1: Kakang Kebo Sindet,
0: piye
1: nek biyen aku durung pati percaya karo si Kudo Sempono
0: nalare,
1: nanging bareng Kudo Sempono wis tok pasrahke aku pinangka guru kang ngladi lahir batine si Kudo Sempono. Aku banjur duwe rasa kandel kapitayanku marang si Kudo Sempono. Bocah kae mesti kena dipercaya. Anggere wis mambu Kebo Sindet karo mambu Wong Sarimpat. Ora-orane bakal miyur atine.
0: Tegese kowe mestekke nek Kudo Sempono karo Kebo Lajer mesti entuk gawe ngono apa?
1: Nah, perkara nggon entuk gawe iku mau kumantung pambudidayane si Kudo Sempono lan Kebo Sindet. Sepiro jero cetheke kapitayane marang Kakang Kebo Sindet lan aku. Nanging tak delok si Kudo Sempono ya ngestokke dawuhmu tenan Kakang.
0: Saya mantep patiku nek ngono. Tegese dawuhku karo Kudo Sempono apa dene Kebo Lajer mesti bakal diestokke. Sak mangsa-mangsa mengko si Maeso Agni wis nyaketi papan kene, dheweke tumuli takon ngabari aku.
1: Nah, iki sing perlu tak suwunke preso karo panjenengan, Kak. Mengko yen wis entuk pawarta saka si Kudo Sempono, banjur kepiye carane nyekel wong sing dikarepe iki? Apa cekel mati, apa cekel urip?
0: Nah iki, rene Maeso Agni kuwi arep tak gunake kanggo piranti nggonku bisa kasembadan gegayuanku. Mula kudu dicekel kanthi urip, aja nganti beset kulite apa meneh temekaning pati. Dadi kudu dicekel urip.
1: Nah, yen ngono, sing tak samarke kuwi si Kudo Sempono. Bocah kae grusa-grusu, ora duwe rasa sing sabar. Mengko yen dheweke weruh utawa duarep karo si Maeso Agni, wong kuwi kang gawe srike si Kudo Sempono bandur tumindak ora nganggo duga kira. Iki sing perlu tak suwunke preso. Iki lho mbebayani iki.
0: Bener. Bener kandam. Senajan tenane aku go wis wanti-wanti karo dheweke. Aja nganti tumindak grusa-grusu. Aja nganti kowe wani nyekel marang Maeso Agni. Kuwi welingku marang dheweke.
1: Senadyan to aku wis babar pisan manut karo panjenengan, sumpah lahir batin ora bakal singgolan karo wong wadon. Tumrape aku lan kowe Kakang ora ana perkara. Ning tumrape sik Kudo Sempono ngerti wong lanang kuwi sing gawe lara atine perkara pedhoting katresnan. Oh, tenan Kakang. Miturut wartane wong sing do nglakoni ing kepedhotan katresnan kuwi panase ngungkuli umupe kawah candra dimuka.
0: Mengko anggi wis kulino mapan ning kemundungan srawung karo awake dhewe mesti bisa nglalekke perkara cah wadon.
1: Ning ya ana wong kabedhot treng katresnan iki njur nglokro ngono kuwi ya ana. Ming muga-muga sik Kudo Sempono kuwi ora cukup nglokro, apa nek nglokro iki njung rampungke perkara sing jeneng urip ning donya kuwi kudu iso ngadepi lelakoning donya, ora usah mikir sing ora ketok.
0: Ora ngono.
2: kowe dhewe urung nate srawung karo cah wadon kok dadi iso jlentrehke nganti cethu ora to.
1: Jane nek weruh mak glibet ngono kae ya kaya
2: ora kena.
1: Aja jeneng wis kebatur sumpah ngono kuwi. Aku ki mung weruh wong wadon wae kowe bingung kok.
2: Kuwi dadekake keringkiane awake dhewe. Ya mung perkara cah wadon.
1: Wong wadon ki anggere wis umur nek wae ngono hacis ngono. Mesthi nganggo.
2: Ayo ora usah disawang.
1: Nganggo diwangun-wangun ngono kae.
2: Ora yo telaten men kowe lenggatekke. Mbok saripat.
1: Heeh, Kakang.

0: Iki kudu sempono.
1: Nggih.
0: Kene. Wah, lungguh. Prayoga ora usah. Kemrungsung.
1: Nggih. Nggih. Kula badhe matur wonten ngersanipun guru.
0: Ya.
1: Kebo sindet. Menapa dene wong saripat.
2: Nah, nek matur karo guru.
1: Iki.
2: Wileh munyawang ming gulu medun.
1: Oh, nggih.
2: Nggih, gulu munggah kuwi mundak disengguh kurang tata krama.
1: Oh, ngaten. Iye.
2: Iye, guru manut aku mergo kowe wis tak wulang, ya ta. Wis tak pinterke.
1: Iye.
0: Udah sempono.
1: Iye, kula guru.
0: Serak ora sronto atiku. Piye?
1: Iye,
0: entuk warta.
1: Sampun.
0: Terus
1: kula sampun pikantuk wartos. Saking paman Kebulajar.
0: Saka Kebulajar.
1: Iye. Pilih sak menika Maeswakni sampun dumugi kabuyutan.
0: Maeswakni wis tekan ing kabuyutan.
1: Nggih, guru.
2: Kowe weruh dhewe.
1: Menika miturut aturipun paman Kebulajer.
2: Nah, ning wis cetha ta.
1: Sampun cetha sanget.
2: Mesthi kowe ngigit-igit ya ta.
1: Wah.
2: Upama weruh njur piye.
1: Menawi dipun keparengaken ngaten kula piyambak ingkang badhe nyepeng.
2: Nah, ning kudu
1: ning guru lak mboten marengaken.
0: Aja gusah gusu.
1: Iki iki.
0: Kowe ora dadi karepku.
1: Ning anu
0: guru butuh takon.
1: Iki.
0: Rening Maeswakni kuwi cinaket ana ngersane sang aku.
1: Ngaten iki.
0: Kira-kira kancane akeh ora. Sing padha tut wuri marang dhewe.
1: Kancanipun menika namung setunggal, guru.
0: Heh?
1: Namung setunggal.
2: Ya jagara lho.
1: Oh, siji. Namung setunggal.
2: Kanca mung siji kok malah dadi do bunga ora jamak iki.
0: Wong salipat.
1: Rencangipun Maeswakni ingkang dipun kanthi menika kenarok, guru.
0: Kenarok.
1: Iji.
0: Kuwi cah ngendi kenarok?
1: Menika prajurit tumapel.
0: Oh, prajurit tumapel.
1: Iji.
0: Mung wong siji kenarok.
1: Namung tiang setunggal, guru.
0: Nah, ing kene iki. Aku mesthekke wong saripat Maeswakni bakal bisa kecekel neng tanganku.
1: Neng kenarok badan sepoto. Namung kenarok menika ingkang gentosi kalengganku lho, guru.
0: Genteni kalungguhanmu.
1: Inci.
2: Arep
1: nalika semanten kula menika prajurit ingkang cinaket wonten ngersanipun sang aku.
2: Ya sak karepmu anggonmu ngandhake perkara kenarok. Ning nek isih wujuding prajurit
1: kata
2: janji ora ilang tak kedepke wis.
0: Aku wis
2: ora sembar aku.
0: Kaya ngopo wujute ing kenarok?
1: Kula pitados
0: wong sarimpat pecah sirahe.
1: Iye. Pitados kula guru. Mila selak mboten sronto manah kula. Mangke menawi kedangon Maeswakni sampun wangsul malih wonten bendungan guru. Terus pundi menika?
0: Lah iki ora usah nyemelangke perkara.
2: Aku mung kari nunggu dawuhe Kakang Kebo Sindet aja nganti aku nglangkai karo wong tuwa. Iki cak-cakane murid ki ngene iki. Pintera muridin karo guru kudu nyembah.
1: Ngono. Iki guru iki. Iki.
0: Wong saripat. Ngono. Rene aku mbutuhake Maeswakni kecekel kanthi slamet.
2: Iya, Kakang.
0: Aja nganti beset kulite. Mula Maeswakni sing arek nyekel aku dhewe.
2: Loh. Kakang dhewe.
0: Nah, sing ngetutke Maeswakni rene ming jejering kenarok. Tak pasrahke kowe mesti.
1: Ya menawi saking kajeng kula Maeswakni menika menawi saged piye? Pecah guru. Ning rene guru menika ngersakaken Maeswakni kedah kecepeng gesang. Iye, monggo kemawon wonten sanipun guru.
2: Monggo Maeswakni kuwi mesti ora adoh karo sedulure sing empu-empu sapa kae. Gandring.
1: Iye, oh,
2: Gandring.
1: Empu Gandring iki.
2: Ah, tanding nek karo aku. Aku wis ora ulah bareng.
0: Monggo perkara
2: dayane sak pasuryane aku wis ora bakal mundur sejangka. Empu
0: Gandring
2: aku sing tanggung jawab.
0: Mengko mangsa borong wong saripat.
2: Iya, Kakang.
0: Malah aku pengen budidaya. Maeswakni tumuliar tak cekel. Ning aja nganti nggonku nyekel marang Maeswakni iki dingerteni dening wong-wong kabuyutan. Kelebu kowe kudu sempurna.
1: Iji, guru iji.
0: Sing ngati-ati, tegese sing tak karepke laku dedemitan.
1: Oh, ngaten.
2: Sing wangun, guru. Sing wangun aku kuwi nek laku dedemitan kuwi. Aku neng buri ning ngulatke kowe. Wis sempurna ya.
1: Sendika guru.
0: Ya, wis ngono ya. Saiki siaga.
1: Monggo
0: golek papan dhewe-dhewe
1: sing bedaraken ya.

0: kuwi to karemu.
1: Lah aku mrene ngopo nek ora njaluk tulung sampean?
0: Apa ora ana wong lanang liyane wae kuwi?
1: Do nang bendungan. Barono daya iki malah do semingkir kabeh mrono kok.
0: Nek banyu monggo asa-asa kuwi ora negurane mbok sing tilas singgo apa-apa rak ya kena nggo asa-asa to.
1: Asa-asa iki banyune kudu resik. Apa arep tak gawa kono nang bendungan kono rak wis ana sing mili to?
0: Angger engko iki isih reget dilap rak ya kena to.
1: Sing nggo ngelap barange ya reget ki.
0: Barange sapa?
1: Ayo barangku. Gombal-gombal ae lho.
0: Ayo kae kuwi kena dienggo ngelap. Ku nek kepepet ora ana banyu ya dilap ora apa-apa.
1: Ya apa-apa jeneng barang reget. Nek wis barang reget bar nggo mangan sudah dikake

0: Ladeng tak ya kena toh.
1: Gantar kira anak dua orang kau kicirik kicirik mengarah saimit. Godong gonteng awe pucu ayo gelem ora orang ngono.
0: Ayo ora ono godhong gedhe ya godhong jati rak malah luwih enak.
1: Ambuh ambuh arep omongan kok kowe. Padune mah ono apa piye?
0: Ya gelem wong ki awake dhewe urip ana ing padepokan iki rak kudu sing rukun. Nek kowe mbutuhake aku iso nglakoni ya tak lakonane.
1: Lah sing nggon jenenge rukun ndi? Nek aku kuwi wis olah-olah. Wis ngompletke ya golek lawuhe barang. Nek olah-olah barang kudu mateng kira ora iso luput saka banyu to.
0: Ha ya kuwi kon banyune. Ana
1: banyune ora ana.
0: Liyane nggo asasar nggo apa?
1: Lah kok butuh ngombe ora?
0: Ayo ngombe ngko. Ha iki kok kowe bolo banyu iki.
1: Ya wis golek banyu mengko bae aku tak turu wae.
0: Lho ora. Ora. Iki aku tak takon tenan iki. Iki nek banyu kudu ana saiki nggo sapa?
1: Ana Dayo.
0: Heh?
1: Ana Dayo saka ngendi kuwi sing karo Ndara kudu apa kok kudu. Nah iso aku
0: niku. Oh, bagusnya wis tekan kene kok.
1: Wes, ning terus kondur. Are tamune kuwi mau lho. Sopo jenenge ra ngerti tamune?
0: Oh, bareng karo tamu.
1: Heeh.
0: Nek ngono penting tenan kuwi ya banyune kuwi ya.
1: Nek banyu ki ning ngendi jagat ki jenenge banyu ki penguripan. Wong tanpa banyu tanpa urip. Ora bisa urip ngono. Nek awake dhewe ki ning kene ning tengah ngalas. Ya tak jenenge nggon gunung kaya ngene iki banyu nek mangsa kaya ngene iki rak ya angel banget to. Aku ki leng nganggo banyu ki ngirit banget. Ora ana kok nganti sing kecicir wutah ki ra ana.
0: Wis pokoke aja nganti dienggo adus barang ngono kuwi.
1: Aku ki telung dina ora adus lho.
0: Eh, kowe telung dina ora adus. Mulane.
1: Nah rupane antek meling-meling ngene kok ta.
0: Gandane saka kene pancen ketara iki ora mung telung dina iki.
1: Mulane aku ra wani nyedak sampean.
0: Iki
1: bojoku kowe njur mah muleh.
0: Ambune kok ngene iki ora mung telung dina iki.
1: Iki dudu kowe sik mambu.
0: Sing ndi?
1: Kuwi lho Pak, sampean sing rong garing kuwi lho. Kuwi tak reget njenengan tak centelke kono tak mambu. Nek aku ora pati ya kok.
0: Ane ya ora wadus kare ya dilap opo piye kok.
1: Nek nglapi nganggo apa? Lapi nek garing ya malah lara kok ya kowe iki.
0: Ayo saiki golek timun kono, timune dicacah.
1: Iki kok anak-anak bae lho.
0: Ora metu banyune ndur nggo lapak-lapak ngono wis kena banyu.
1: Timune sapa sing ana timun?
0: Ayo nang sawah kono nyecek kena golek.
1: Rumah kentunge wong malah. Wong kena ra nduwe mbok ya wis.
0: Ayo nembung karo sing di sawah. Nembung.
1: Kene iki ora ana tetukulan sing iso awoh.
0: Wes kowe iki basa
1: ngene. Kowe iki kelinga desa kene to. Godhong gedhang ki sing selalu nggawa air to.
0: Ha saiki nek godhonge gedhang mung cili-cili. Saiki gedhange ki ditegor ana banyune.
1: Ya kono tegornya mbangane kowe iki mung kokean perintah.
0: Ha diseseti mboko sithik ngono ya metu banyune.
1: Mulane ana anunan nek kowe mengkon golek banyu kok ngayal banget.
0: Ha lek golek ning ndi kawanan kok ngene golek.
1: Ha ya mulane nek pancen kowe wis rasah go goleke banyu, aku le olah-olah tak leren. Memang sak tak leren, malahane aku kepenak.
0: Ayo ora apa-apa, kowe ora masak, aku ora mangan masakmu ora apa-apa. Engko tak bakar-bakar kewan sing isih urip.
1: Ya kewane sapa?
0: Ayo engko nek ana pitik sapa?
1: Kadal.
0: Heh?
1: Nek pitik ya mesti dikurungi sing duwe.
0: Kadal,
1: kadal ana.
0: Malah peneran.
1: Kae sing nek mencok nang nggon duwit apa iso malih kae ana.
0: Kae bunglon jenenge.
1: Nah. Nek nggon ireng ya ireng ha ya. Nek nggon ijo-ijo kae kok iso ngono kae piye ya?
0: Ayo kae wis kodrate ngono kok.
1: Pinginane kowe turu ya dinceki nggon rambut kaya rambutmu ireng e.
0: Heeh. Ora ngenyek nek wis putih ngono lho.
1: Ya.
0: Nek malah ireng ngono lho.
1: Ora kok wis kewane kok ya iso menyesuaikan
0: karo. Wong kowe dhewe ra ngrumangsani rambutmu ya tok angus.
1: Nek ra dik, oh kandhane
0: kok. Nganggo lo ngomong kok juga meling-meling.
1: Iki sing anu bojoku e.
0: Dintoki laler nganti meleset.
1: Apa ajan kae iki dikrok-krok kae lengo klentik. Ya apik ya.
0: Ane ora apa-apa kuwi engko nek kudaran dredek nang rai piye.
1: Kok kodanan to kemringet kiting dilewer kae. Wis tau wong kon aku tau biyen lho, nek jaman isih padepokan gayeng kae to.
0: Heeh piye?
1: Jenenge Sakina.
0: Wih. Kok Sakina kae apa?
1: Oh, sing tukang bonang ae lho.
0: Ha piye-piye?
1: Rekane semiran rambut. Sore arep ndelok bal to.
0: Heeh.
1: Ha kok durung dikramasi. Wis ngene iki ra apa-apa lho. Mangkat apik kae. Udan ra. Lebur. Mulai ki rupane kok utuh.

0: sindet
1: inji.
0: Wah,
1: inji.
0: Ora entek-entek lakon Singala. Wih, tansah gawe unar wae. Ning semono kok aja sumelanget iki. Waton aku isih ning sandingmu. Aku ora bakal negakke marang kowe. Ono kedadian apa wae bakal tak adepi.
1: Empu. Bejo panjenengan tumunten rawuh. Yen mboten hak niwun salebeting bebaya. Petang kula. Menika panjenengan sampun dipun rancang dening Kepu Sindet. Menawi dening wong sarimpat. Kedang atus-atus empu.
2: Ngene wae Arep. Lan panjenengan Paman Bugandring.
0: Priye?
2: Rening cetha kula wonten salebeting bebaya. Kula badhe nyuwun pamit langkung rumiyin.
1: Ana endi Abi?
2: Aku arep ning padepokan Arep. Aku arep ning sanggar.
1: Sanggar?
2: Iya.
0: Ngopo?
2: Kula kemutan nalika semanten kula dipun paringi pusaka dening bapa guru kula Mpu Purwa. Sakmenika badhe kula tuweni, Paman.
1: Sanggare ring endi?
2: Ana ing sanggar padepokan Ponowijen kae. Sisih lor kae.
0: Oh, ning sing ati-ati.
1: Ngati-ati ya.
2: Iji, iji.
0: Sing ati-ati tenang.
2: Iji, iji.
0: Saki wakamu bebaya.
1: Kulo sampun gadah petang ingkang mboten sekeca.
0: Terus pun
1: sekawit Agni sampun kulo peper mboten perlu tumuntun wangsul. Sebab tiang ingkang ngabari dateng bulak karautanu tetelo meksa Agni kedah wangsul. Manah kulo sampun cubriyom. Kasunyatanipun sakmeniko wonten kabar ingkang nyedhakaken Kebu Sindet wong sarimpat setan kemundungan mapan wonten ing mriki.
0: Inggih.
1: Mboten nyekecaken. Empu, kula kok mboten sekecom. Kula badhe ngulataken meswak.
0: Kula nggih mboten sekecom, Mas. Sareng-sareng monggo dipun
1: ngulataken. Monggo, monggo.

cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wontening wekdal candhaipun.

jali. Catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Jejibahanipun togok. Kados ingkang sampun dipun mangertosi, mliginipun brayat Jawi ingkang pono babagan pedalangan. Togok minangka klebet punakawanipun satrio sabrang. Paraga wau biasanipun kalian bilung utawi sorowito. Togok ingkeng asmo jangkepipun Kilurah Togok utawi Kilurah Wijomantri. Kados Kilurah Semar, Togok ugi punakawan ingkeng kathah seserpanipun mliginipun perkawis-perkawis negari-negari sanes mergi-mergi so papan ingkeng kedah dipun langkungi. Minangka gegambaran tiang alit ingkeng prasojo, leresipun Togok klebet tokoh ingkeng jujur, cobloko, lan tanpa tedeng aling-aling, asring caos kritik dumateng bendaranipun. Togok ugi kagambaraken minangka tokoh ingkeng awon wewatakipun. Asring kasebat minangka paraga ingkeng remen gantos bendoro. Utawi asring pindah pedamelan lan boten wonten kastian ingkeng ageng. Uwa saking pemanggih ingkeng werni-werni, druning biji paraga Togok, kanyoto Togok kalebet tokoh punakawan ingkeng istimewa. Jalaran tansah caos pepiling lan pamrayogi tumrap satrio sabrang ingkeng umumipun gadah watak angkara budi candolo. Mbok bilih menawi katandingaken kalian punakawan satrio Pandowo, jejibanipun Togok langkung awrat ngimutaken damel leres nyengkuyung saha caos pitedah ingkeng dasaripun budho ketul, wontenipun namung kirang damel renaning lan asring nuwuhaken perdonti. Mila jejibanipun Togok minangka punakawanipun paraga sabrangan menika dados langkung ageng ajinipun. Sebab jroning nindakaken jejibahan wau, menawi wonten asilipun pitedah lan pamrayoginipun dipun gatosaken. Menika ageng pigunanipun. Pindha ngewahi kawontenan saking boten utawi kirang sae dados langkung prayogi. Mbok bilih benten kalian Semar saha putra-putranipun pepeling saha pitedah dateng para satrio ingkeng dipun dereki namung asipat ngiyataken pemanggih utawi tindak tanduk ingkeng sampun sae. Menawi dipun ibarataken Togok menika kados dene ulama utawi santri wonten ing madyaning masyarakat ingkang sarwa-sarwi kebak ing culika. Mila jejibanipun awrat, nanging menawi kasil ajinipun ugi ageng sanget. Sumbangsipun tumrap pambudidaya damel saenipun gesang bebrayan.

0: Lho Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu. Guyub rukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to Pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak, kejaba irit, hemat tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya, dadi generasi muda kuwi sing sat-set trengginas tandur bareng-bareng.

الذي يتخبطه الشيطان من المس Wong-wong kang mangan barang riba kuwi ora bisa ngadeg kanthi jejeg kejaba kaya ngadege wong kang kesurupan setan nganti kaya wong gendeng. Niki artosipun. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Wong-wong kang mangan barang riba kuwi ora bisa ngadeg kanthi jejeg kejaba kaya ngadege wong kang kesurupan setan nganti kaya wong gendeng. Tiang ingkang kados mekaten benten kalian gesangipun tiang ingkang saking rizki halal. Resik tur angsalipun patos kanthi cara ingkang sakmestinipun. Sinaosa segede ananging ngemu keberkahan. Namung kanthi berkah saking Allah kemawon, gesangipun menungsa badhe sanget ayem tentrem. Nah menika, stresna budaya mikinipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ingkang sepisan apureh rizki menika rizki ingkang halal. Salah jengipun ingkang kaping kalih inggih menika qanaah. Qanaah niku artosipun narima menapa ingkang dados peparinganipun Allah ingkang manungsa mboten badhe saged nguwahi. Benten malih kalian rizki halal. Nah, qanaah niku ugi kalebet bab ingkang wigati wonten ing gesang ingkang sae. Awit menawi tanpa qanaah menungso tansah boten badhe rumaos marem wonten ing gesangipun. Uang terus. Boten nenten rasa syukurnya. Tiang ingkang boten kagungan sifat qanaah kados menopo katahipun peparinganipun Allah dumateng piyambakipun tasih rumaos dereng cekap tasih kirang lan tasih kirang terus. Pramila bejo sanget tiang ingkang kagungan sifat qanaah. Dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam qad aflaha man aslama wa ruziqa kaffafan wa qalna wa'ahu wa'ahu bima atahu. Bejo temen wong kang manjing Islam lan rizkine cukup tur rumangsa cukup marang sakabehaning apa-apa kang dadi peparingi Allah marang dheweke. Sesungguhnya budaya kejawi rizki halal lan qanaah nah niku wonten sak lajengipun. Napa niku ingkang kaping 3 nggih menika taufik. Taufik kedah wonten. Rizki halal, qanaah, taufik. Nah, sebab artosipun taufik larasipun pepinginan menungso kalian kodrat lan irodatipun Allah subhanahu wa ta'ala. Menawi salah satu galing tiang kagungan pepinginan bangun griya budidaya kanthi nabung sekedik-sekedik ingkang tundanipun saged bangun tiang kolowau saged dipunwastani pinaringan taufik saking ngarsanipun Allah. Sedaya rencana lan sedayanipun menungso kala wau boten badhe kasembatan menawi boten dipinaringan taufik. Pramila taufik kalebet bab ingkang wigati wonten ing gesangipun menungso. Nah niki seterusnya budaya sepisan rizki ingkang halal. Kaping kalih qanaah nerimo niku adalah takdir saking Gusti Allah. Dan kaping tiga nggih menika
taufik. Taufik kelebet bab ingkang wigati wonten gesangipun manungsa. Seterusnya budaya ingkang nomor sekawan, bab gesang ingkang sae inggih menika sa'adah utawi bagyo, ayem tentrem. Bagyo sifatipun abstrak, boten saged dipun jamah kalian anggota zahir, panca indera, amargi gayut kalian jiwa. Ukuran suko bahagia menika saben tiyang kagungan penganggep piyambak-piyambak. Wonten ingkang mastani saking material, ananging wonten ing kasunyatanipun ingkang saged andadosaken bahagia tentrem ayem inggih menika spiritual. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kasaratil ardi wa akinnal ghina ghinan nafsi. Ora ana kang aran sugih kuwi saka akeh raja brana, ananging sejatine sugih iya kuwi sugih ati. Hadis riwayat Bukhari lan Muslim. Seterusnya budaya menikinipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekawan perangan gesang ingkang sae inggih menika rizki halal, qanaah, taufik lan sa'adah. Sedaya menika perkawis ingkang langkung utami ngengingi gesang wonten ngalam dunya ingkang sifatipun fana utawi sirna. Lajeng bab kang nomor gangsal nopo? Kang nomor gangsal inggih menika jannah utawi surgawi. Inggih menika kebajikan gesang wonten akhirat, gesang ingkang langgeng. Mboten saged sirna salamanipun. Sedaya muslim dipun dawuhaken supados kagungan kamulyan wonten ing alam dunya lan akhirat. Ananging ingkang langkung utawi inggih menika kita kedah sumadyo kagem ngupadi kebajikan wonten ing akhirat. Samubarang ingkang sampun kita tampi wonten alam dunya, kedah kita ginakaken kagem ngupadi kebajikan wonten akhirat. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sapa wonge sing nindakake kebajikan saka golongan kakung utawi putri ana ing kahanan iman, mesti aku parangi kauripan kang becik, lan mesti aku paringaken marang slirane piwales lan ganjaran kang luwih becik saka apa sing ditindakake. Seterusnya budaya mekinipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lah menika wigati wonten ing gesangipun manungsa. Sate wonten gangsal. Insyaallah saged kita lampahi sesarengan. Kang sepisan, rizki ingkang halal, patos rizki ingkang halal. Ingkang kaping kalih adalah qanaah, nerimo ing pandum. Barangkali nerima niku abot. Napa qanaah niku abot. Tapi pasti bisa asal melalui latihan-latihan. Ingkang kaping tiga, taufik pitulungan saking Allah. Kang kaping gangsal sa'adah, lan ingkang kaping sekawan sa'adah, lajeng kaping gangsal nggih menika jannah utawi surga.
Nah, bismillah, monggo. Pamila sumonggo sesarengan ngundakaken iman kita tumateng Allah Subhanahu wa taala. Soho nganti-nganti kita nek saged ngatah-ngatahaken amalan-amalan solih. Kanthi mengaten, Pak insyaallah kita badhe gadai kebecian kesang wonten ing alam dunya dumugi akhirat. Mekaten ingkang saged kaluwih aturaken mepilih wonten kirang langkung nyuwun agung Gusti Samudra Pangasami billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresna Budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 3 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Bilu. Urung anti suwe nggonku mlaku kok iki mau kaya ketemu satriya ning Udu Pandhawa ngakune Setyaki ning ora mrenake ning Pandhawa tak pateni.
1: Lah niku. Hebate Pandhawa niku ten ngriku niku. Rasane dadi siji nggone nyambut apa niku le urip niku peduli siji karo sijine.
2: Apa nek manut kula pun mundur mawon lah. Pun mboten sah diterus-terus kene perang. Dasare iki ya gapite larang kabeh ya to.
1: Lah iya.
2: Nek niate arep perang ya nggawa dhewe ora njagake ndeke wong tuane.
1: Lah iya.
2: Kowe perange mengko kuwi kesuwen gapite ceklek, kowe sago apa ana dalang sesuk-esuk sambar bledhek.
1: Ya ora ngono,
2: ngati-ati, ngati-ati. Nang kowe aja lali lho tugase awake dhewe bengi iki dobel lho.
1: Apa? Iya, iya, iya. Ngatos-atos, Gus. Nek jenajeng perang nggih ngati-ati ning nek manut kula mbok mundur mawon. Nyimpang dalan golek cara wis ora bakal tak todi sepiro kasut dhewe yane sendaki mbon.

0: Iki jenenge angel mijet woe ngranti Kartamarma. Sing perang mengko ben Atmana Jati karo Pandhawa. Neng sing nemu kamulyane aku karo kowe. Ngono. Mati Pandhawa awake dhewe ya tetep kudu mulya. Mati Atmana Jati awake dhewe ya tetep kudu mulya. Nggih nggih nggih. Mati loro-lorone awake dhewe sing penting urip, ngono lho.
1: Iji paman, nanging nopo ngeten mriku mboten mangke nerjang jiwa satrio.
0: Ora sami mikir jiwa satrio barang. Jiwa satrio barang ki rasa dipikir sing baku kowe iso urip sugih ning negara Ngastina. Pandhawa mati awake dhewe ra ngetokke keringet, ragate irit. Ayo ditunggu kae lakune cacap.

Kadatan cinarito ingkang samyalok bindo Balapati. Sinegekang minangka dadi dwi tundaning makandhe. Dwiraning loro kandha iku crita padha critani bidha sanggite Wah Yanto sinarengmu. Adeging jroning cindhe kembang Yanto tinon sukamandra wekadya arum sejatining kumara.

jroning kasatriyan cindhe kembang kang minangka dadi sambeting carita. Wis sak petawis Dewi Para Sembadra Dendesta saking keputraning Madukara jumandhuk wonten ing jroning kasatriyan cindhe kembang wewanganungane kang kasatriyan Yanto Dinulu pepedhetan tanapi sesekaran dinelaran kasur babut perang ing wedaning kono ing sak selanya kinarya margi sajuru-juru mulutan mokal yanto indah yanto kadulu soko ing mandrawa sajak hamengku penggalih kadya dene nandang dukita sang para sembadra den adep emban kekalih ya emban ing kasatriyan cindhe kembang kaya mangkono cipta renggal nira kang dereng kawijil ing lesan.

0: yung ban keputren sing gedhe panarimaku marang sliramu sakloron ya bocah mban sajrone aku kacidra lan ana ing keput apa ning cindhe kembang kene nggonmu lelandi karo aku lair tulus sing batin kowe ra beda-bedake aku ki putri colongan apa udu ya bocah mban nggih inggih sedaya menika mapan sampun dados kewajiban kula sampun dados sesanggeman kula menika kula ngabdi wonten ing cindhe kembang menika nggih kula aturi ingkang sabar kanthi nggih bure srawa niku nggih ngeten nika najan ten nika ndara kula dhewe ning asline kula niku nggih cok kadang-kadang ora pati cocok jane nggih bos kula dhewe ning ya cok kadang-kadang niku ora pati cocok kula niku lah ora kowe iki janjane kepiye to kok malah awakmu saya lemu kuwi to nak nak
1: yo karang masa pandemi aku anane mung mangan turu kok mak larang ngono to yo
0: mesake yo ndara sembodra ki wong tresna kok dipaksa mongko nek wong sing do genah aku cok karo kowe oleh pembinaan saka para-para kae wong urip ning negarane dhewe iki najan to wong wadon kaya Ndara Sembadra iki dilindungi karo negara ya tanak dilindungi karo negara wong wedok kuwi dilindungi karo hukum jenenge hukum hak asasi manusia perlindungan perempuan nek mengko Ndara Bureserawa iki nggone tumindake engko nyalahi hukum jane malah mung nyilakake Ndara Bureserawa de
1: ya wis rasah melu-melu
0: napa malah niki ajeng ngersake hiburan cangian mawon riyen napa pripun to ora-ora wis ora perlu kula niku najan to tuwa-tuwa kula nggih tesih saged melu jaman sakniki lagu aja dibanding-banding kene niku kula nggih saged
1: mamak lho warna-warna wae to
0: mak ya nggo nglipur kok to ndedonga mawon nggih Ndara Putri iya ya kaya mangkono kuwi sing tak jaluk saka kuwi gene kaya ngono nggonmu bekti marang aku najan to aku nang kene bebasan aku iki putri colongan nanging ora kaya-kaya nggonmu lelandi marang aku ya mung aku weling karo kuwi ya bocah mban sisuk nek kowe ndek anak wadon aja nganti nasibe kaya aku ya bocah penah aja meneh kok nganti dicolong lah wong anak kula niki kula tawak-tawake mon mboten nonton sing ngenyang pun nek anak kula niki pun kalis saking omo kalis saking sambikala
1: iya mak hoho ora sida nganggo cangian
0: ora iki najan tono limbuk karo cangik ora nganggo cangian nggih mung ngatos-atos mawon nggih Ndara ijo kowe aja adoh-adoh karo aku yo bocah penggih ngestaken dawuh bocah po rikala semono tanpa radang Raden Bureserawa cipta Renggalya oh adalah wong ayu aja kaget aku sing teko.

Wonikoto warnanipun sang senggono ingkang kepareng astung esti mareng usadanipun sang Janaka Cipta Rengganiro jagat wasisaning Bathara jagat sajrone aku mlaku ana ing gegono dadi kaya ora pangling Dewi Wara Sembadra kang mlayu-mlayu dipotho dening Wara Burisrawa aja kaget sang Dewi monggo nderek kula kawilujengan panjenengan wonten panggilan kula sang Dewi

panjen kados mekaten, monggo kula singetaken wonten sumping kula. Ing mangke nyawiji kalian para pepundhen kula Pandhawa kagem keselamatanipun Sang Dewi Mara Sembadra. Miwah kagem usadanipun Raden Janaka gedhe panarimaku ya sengon aku tak mampu.

Naliko samono kasula ing wayah dalu dering wonten sambuting carito. Amung winangun endang swasana lari aning panyandra gongso munyo mangrang sinden kang samya sesendunan. Dasare mangsa Kartika taranggana abyaring tawang sumeblak ing akasa katon biru maya-maya gelaring Kartika tan ana kang cicir. Lintang luku banyak angrem gubuk penceng lan jermiring jaran dawuk kukusan Joko Belek lan sak panunggalane. Amung sedaya sinela gumebyaring lintang Bima Sekti kang kadya hambelah tutuke gegana panjayah arsa dilat Bantala. Bocapo durung ana sambuting kandha larase Slendra patete sanga wancine gara-gara

Jenarita candraning goro-goro ing jagat sangkaning dumadi. Trikawula busana wilangan telung sasi titah manungsa nampa busananing titah wujuding sukma sejati. Catur wanara rukem nampa prabuting sukma arane Sang Angkara Ludra Nuragolan Sugardo. Satguna paweka sataraning nem guna kautaman weweka rekadaya. Wanci nem sasi nampa cupu manik asta gina wujud wejangan kodrat lan wiradating jalma manungsa. Nawa dasa yaksa mati sangang sasi 10 dina. Sang ibu ingkang lairake Yanta Cinandra kadya dene batang ucap-ucap nangis punang jabang bayi nangisi uncating cupu manik asta gina kang wujud dadi garising tangan ya sebut garising kodrat. Apa dalan rezekimu kapan tekaning patimu lan sapa jodhomu. Sinigit candraning goro-goro ing sangkaning dumadi. Kocapa goro-goro ing jagat pakeliran. Amung kinaryo ngurmati perpatpono kawan kang samya gegojegan trunus mandrawa katon.

0: Mbah Dalija? Mbah Dalija?
1: Eh, Nesya? Ya, mengko dhisik iki simbah se no pungkuran iki. Ya, sedih lho. Piye-piye?
0: Kula badhe ngomong. Ibu sakit.
1: Nesya, Nesya. Yen kowe matur ngono kuwi lak ya kudu guyu ta aku. Ora ngomong ya, Nduk.
0: Pripun, Mbah?
1: Mbah Dalija kula badhe mah tur.
2: Oh, matur.
1: Iya, no. Coba piye coba.
0: Mbah Dalija, kula badhe matur.
1: Nah, kono kuwi. Matur apa, Nduk?
0: Ibu sakit.
1: Nah. Ora sakit no nek ibu kuwi gerah. Mbah Dalija, coba balik nono.
0: Mbah Dalija, kula badhe matur. Ibu gerah.
1: Weh, lah ibumu kuwi gerah apa? Nah, iki nek simbah sing ngendika, ibumu kuwi lara apa?
0: Nggih.
1: Terus kowe matur, ibu gerah padaran. Tegese lara weteng ngono. Ibumu lara apa, Nduk?
0: Gerah padaran.
1: Nah. Pinter.

0: mengenal tokoh pewayangan.
1: Ronggolawe. Ronggolawe asmane adipati ing Tuban. Jamane Raden Wijaya utawa Prabu Kertarajasa Jayawardhana nalika nampi kawisuda dadi patih Amangkubumi Majapahit. Ronggolawe ora sarujuk, banjur madeg kraman. Usana gugur ing kali Tambak Beras, mungsuh kebo anabrang.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Enteng Swasono Dalu, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudarsono Budaya Matunuwun panjenengan tasih keparingane wiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta, leluri budaya Jawi Suara Budaya Jogja mengudara di FM 106,6 MHz. AM 1107 kHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran program 4 RRI Yogyakarta lumantar streaming wonten ing rri.co.id mugi wonten ing RRI digital jeneng aplikasi. Dalam menika dinten Jumat tanggal 7 Agustus 2022 kula miskan pambuti ingkang badhe nderengaken panjenengan tumuki tabuh 12 dalu. Wonten ing renjenengan dicara dalam menika sasampunipun bangun desa wonten mini drama legenda dipun lajengaken kalian Sekari Nonce rerencening tembang-tembang campur sari tumugi tabu songo dalu. Tabu songo wonten giaran tembang-tembang Jawi wonten ing mi pop Jawa minangka pungkasaning ngadisoro dalu menika mangke ngaturaken Moncowarno Budoyo ngaturaken siaran tunda uyon-uyon muryo raras. Sudarsono Budoyo menika nggih. Rorong jaringan di Coro wonten wetel daru menika kagem rencangi panjenengan ingkang wonten dalem utawi ingkang wonten perjalanan utawi ugi kagem panjenengan ingkang daru menika wonten ing papan pakaryan. Sudarsono Budoyo tabu walu langkung kalih menit sami menika nggih. Tumuntun kula dharaken wonten ing giaran mini drama legenda ngaturaken cariyos Cakra Buana.

Tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti ngrengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pakerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.

Sedoyo sambung kabar so kadung tresno kalian gelang kalung. Kita pungkasi manggian wonten ing giaran sekare non cendel menika minangka lagu ingkang pungkasan wonten kecik mburik kalian angen teni. Saat sampunipun sekare nonce mangke kula asul malih rencang panjenengan wonten ing giaran Mi Pop Jawa.

0: Tembung sugih tanpa bondo iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngrengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo. Nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.
1: Kula Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari ini.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.